För att då tar dansen rätt. Varsågod, se han med sin muskret. Och det låst med sig av kan för det partien. Du bist komma ohne Geld och mit nix verlost die Welt. Och så gammal, du hast gar nix.